0: pabandiu ăla de la.
1: Păi de, dar nu pabandiu ăla, de ce pavas credeți?
0: Da, cere, eu zic, că-i pavas, dacă să-i pavas, o să crașe, o ele de dar,
1: o să-l plână. O, crașe, o, n-a, n-a, crașe, o, n-a, da, bă, ta, să, zău, uzi, te plecăm, hobia, bă, ză, da, de gane, ce cam, șaie, de, da, da, da, ce anamă, da, da, bă, zun, sără gure, nu-și, te hați, da, să obia, pătă, nu legi și.
0: Bă,
1: da, bă, da, că e, n-a, sără, că e, sper.
0: Ek
1: de dena mer bani. Wa alaikum salam, wa alaikum salam. Khabar shukalaysi.